Tobias Rahim og Birthe Kjær, og den sanger, man, sang, man kommer til at huske tilbage på, når man husker tilbage på den her sommer, tror jeg. Den danske sommer fik du selvfølgelig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt er det Malte Ebert sammen med Svea S. på Mindst Ondt, men først her Justin Timberlake.